0: ekikwatagana ku bulamu
1: obutagwawo
0: kiri mwoyo omukristaayo ow'omugaso okubeera n'ebyo.